Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yabada, Yab